li xokirin postê kewa firyan il kişîn qatê ezmînî heftane ay Şeval meqamênî bêşevê xwebardan ser bajarê ji zîro botane ketin devê qesra rengîn birca balekwarê hûtane cû meqamê dîlbera re benzîna zêdane de wêl wêl wêl wêl wêl haho wêl keke serî min qurbûn bolû zêno xudonê dîlbero revenê ketê xema şevane ber sêrû linga dibê pire pirê miman û şemedanane sevi qayetê xwandi bifikirin ser jiyê dîlbera re benzîna zêdane zînkirin wexma miryane rakirin tevi têxt û cûn vînûmûm û şemedana vêdin tabûta şayê pêryane bi derxistin ji bajarê ji zîrê firyan il kişîn qatê ezmênî heftane anînli bajarê مغربیل قصرا رنگیل برجا بلگلی دایرا گران لکیل کامه میکرم